mpae na ye tie onyankopon asem a o mae radi kronkron ye shiro bebre sa na dwi oboye ho ban fi emusio esan na obonsam hihye mu na ode da fefe sei acheye bompae se odu tumi no aho ode beta wasemechi na ye tie fo nyina ye ye da wase o yesu dim na ye bompae amen adofunom emse se ube kaya ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metumbu asina machirichiri mu adansi ya hurua indipe bi yenye free one chain ebra omu uo na etumia buwaya miyati ya si ubi oha uka babu mwasi osu useye babu mwasi ubia onini yire enwo na papensu ya sorry penny ya utu nipa fushe nipa mkrai pa fa uohon afi eduro ni die so na ni ra ho na bamu obu na obi tunofo se o Abraham po so when they say e bible mo asem ebin mo nji bible ni na me pa he ni se ebra e be di adanse afa nipa o ti se wo hu se wo nji bible mo die ni age no so di e betumi aboa wo pa nkrofo bi etumi anya adage abrofo omo wadaje pa se eba se obi bewu a na o ma ben no ni nsemu a etwato na waka ne se obi ba bewu si obi so a onimotro di de wo hunu no e na oka yakopon tumu dani ene ma di kire no ba bi a ofi asase so a wo kro te no nya ade a eji ho akinye eti se eba se ne ye ka bibia kire wa fa ho a na waten wa so se ne be yakopon adom obetumi enyanti ase owuo ye ade a edi ni pefri asase su ko bebia okwa won san ma death is a transition from one degree of life to another se base obitne wiase mu na se obobra pa na obi anso ni obetumi di na ho odi abobra pa yiso ohun obi a na tamfo ni na dofo kan se ah ni patrene ena ye kunu emoja eni for na mehwie gwe Judas Iscariot ni dini Jesus it is a wudu abrabo ma Yesu a wabrabo apratete asset se diara obomu a it makes a difference in your life it in a Paul say ti so bi o Christo mu a na o ya body fufro ne madada ni nyina atwam hwe no ma nyina ya fufro enye wanwa se ni pepia trans sorry dem fi piti pepe ensisa biye ma omunye nru kristo mu wankase se obi wa sorry mu a asore smesia na obinti mu a asemu dipa na lowa mu a na o nebrasisa wura yesu mu a na obra ede esisa it is a what trans sorry dem mu a bopruno mu kase yesu se biye na minwura wo mu ansana watumi anya ansisa wa abrabom menko so nsa homra ne mekwa sore sumesi mekwa so bentini ye ni esi dae ne todon ye ni ye se na still order so ti boni mu na wu hopu se wu a obekọ heaven pacho ejem na wokro so bi an kan kiro me kan kiro ejem na wokọ straight na hweye no anko ifi se nye bia papa ubia okọ he wo si mi mpese me bọ empire se me tamfo mpo enko ho it is a base otrini ni kene ni gusu owo mu a ofri asasi so eko osrofie hallelujah ofinifie wa asasi

O Nyankopon, wo di abojuo yi waye wo Sion. Na wo na wo di aboade ma wo. O mpa ebotiefo. Wo nchen na nipa nyinaa.

ti o yankopon asem radi tumfo e shrew bebre se nenso de aba wo na yase ye bompa ye se bra wo nsem obe radi fa wo honhom ne wa ho odin taekire se ne be ye nipa beti na o mate ase na omude ensisa bo abra bo no mafata wo soro radi tronsa efa kan ye tiefo nyina wo yesu dim na me bompa ye amen Adofo no bra ye kasafa heaven hono me ka kire wo se ye benya mre ne aka hell ho asem ti eno na ye sha ase ne no ye mane ye hu kra ne se onipa bie ni mu da wo bewuo David ka wo se aka na mo pe ene da me ni owuo ntem wo bo wani totra ne wo fi wi ase na fi wo pie heaven na se hell na se wa mo wa bra be ye a ehifa ena obekwa kwotena afebo Adofo no the Bible has a great deal to say about hell. No one spoke more about hell than Jesus did. Adofo no Bible will pi kachre efa hell ho. No bi biere ni ho a okasa dodo efa hell ho chen Awurade Yesu Kristo bai. Dodo na so mpesa anyam sem na tie se Yesu kaya e wo se usu ye Kristo ni pa dia. E wo se onsu so wo ka. E wutie se ne beya obebbo ni pakoko na omo nkosa abia na obi ho ne so kwa ho kire mu oyare na fi e kada no so ne dwuma se na ware nye ne ma aye se bia ho hwifo ne ade a se mi wo hell nye hell no no ka ho asem enye sa hell no na Yesu babe ka ho asem sa mani bia wo fo mu wiase nti che se wo wo hell da bi it was something to come. Jesus never once taught that anyone on earth was living in hell. Now, no. Yesu bae no wan chrechre sa se obi na mane bia wa komunti chese wote hell. Debi. Ebre bia na Yesu bo nipa koko efa hell ho. Na eyese yenso yeye asofo ebe bo nipa koko efa hell ho. Matthew chapter 5 verse 25 verse 46. Matthew sempeti edionu num chemu edianai insia. Matthew 25 verse 46. Na yenu befri hwa kwa daa ahu yiremu.